0: Панкаревега дома. Уступница со жилпродај на poptheater.si. Од 80-тих до 90-тих. Али, кадар коли.
1: 80s, 90s, older than that as well.
2: It's all the stuff that rocks.
0: Рок радио. Чисти рок.